0: Reklama.
1: Pulis show nase marti vi aras roskhopila. Daafiksi da ganatskhadi saidze mogo tsertili G da miige tanxa dgese sheni avtomobilis uzrunoqopit. Damatebit informatsiisvis dagvikavshirti 0322 254 600.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 50 10 28.